Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: стилею.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Come on, it's gonna be fucking hard.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: може це вже вона.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.
5: Якби

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
0: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтанська» і «Центр».
5: Соціальна реклама.

0: Josh.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 30.

0: 0848-740-5010.
1: Соціальна реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю. Сьогодні ви на «Іграх розуму» на першому міському. З нами у студії сьогодні є гость і моя чарівна співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня Ганна Величко.
2: Ну і неперевершена Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології та психіатрії, наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і
1: наша
2: автор цієї програми, за якою я дуже вдячна. І наша гостя у студії.
1: Це Грета Помян, виконуюча обов'язки гострого жіночого психіатричного відділення психіатриня. Вітаю.
3: Дякую, добрий день.
1: Сьогодні ми живемо в час, який психологи і психіатри вже називають епохою тривожності. Що з нами відбувається, чому навіть у моменти спокою ми не відчуваємо внутрішньої безпеки, ми в цьому будемо сьогодні розбиратися.
2: Да, дуже важлива тема, тому що з одного боку, да, тривога може нас рятувати, а з іншого ми можемо не розуміти, де є та межа, да, що вона, що ця тривога є ок, а можливо, що вона вже нас руйнує. І взагалі, як людина може зрозуміти, що їй вже час не до психолога, а до психіатра саме з тривожним таким своїм станом?
3: Насправді, дійсно, останнім часом дуже багато пацієнтів вперше звертаються з допомогою до психіатра або психолога саме запитом на те, що вони відчувають постійну тривогу. Угу. І дійсно, тривога – це фізіологічний такий механізм, який нам допомагає. Тобто він нас рятує, коли ми знаходимося в ситуації, яка, можливо, некомфортна нам, загрожує нам. І це допомагає нам зрозуміти, для нас це нормально, чи нам потрібно з цим щось робити. Але фізіологічна тривога, зазвичай, вона стухає, коли зникає стрес. А от коли ми можемо думати про те, що пацієнту треба вже, людині треба звернутися за допомогою до психіатра, коли, по-перше, немає чинника, немає фактору, який завдає нам стресу, але тривога в нас залишається. Ми не можемо розслабитись, ми не можемо відпочити. На цьому фоні в нас порушується сон, порушується наша діяльність. Деякі пацієнти за рахунок цієї тривоги, вони можуть навіть уникати якихось людей, зустрічей, ситуацій, тому що в кульмінації цієї тривоги вони не можуть з нею впоратись, вони не знають, що з нею робити. Також, що може вказувати на те, що потрібно все ж таки звернутися вже за допомогою, це те, що тривога, вона не є адекватна до ситуації. Тобто, чинник, який спричинив тривогу, може бути зовсім незначним. Він може вже залишитися в минулому. Але тривога настільки сильна, вона настільки заважає повсякденному функціонуванню людини, що це просто вибиває її з повсякденного її русла. І це, напевно, ну такі два найпоширеніші і найпомітніші навіть для самої людини фактори, на які вона може звернути увагу і подумати про те, що, напевно, йому треба звернути за допомогою.
2: А от зараз я згадала, я спілкувалася там з знайомим, і він каже, що от прокидаючись зранку, він вже відчуває таку неспокій, як він це назвав, да? І що йому треба вже бігти на роботу, бути там, бо хтось там є на роботі, а він вже вдома, і взагалі він, йому достатньо для того, щоб виспатися 5 годин. І я от коли почала слухати його, тобто, розуміє, що це вже та тривога, яка може руйнувати його життя.
3: Так.
1: Звісно. Це треба розбиратися, чи це тривога, чи це прояви ПТСР, тому що посттравматичного стресового розладу, тому що людина з тривогою, як правило, важко засинає ввечері. Тобто думки не дають спати, вони крутяться, як пластинка у голові. І якщо він дуже погано засинає і рано просинається і біжить на роботу, треба розбиратися, тривога це чи прояви все-таки посттравматичного стресового розладу. Тому що завжди зранку їм дуже тяжко. цим пацієнтом, якщо він хворіє на тривожний розлад чи депресивний розлад, зранку він обично нікуди не біжить.
2: Не біжить,
1: а тому що дуже важко прокинутися, важко собратися, треба випити каву чи чай. Тобто час мине довго. А ввечері вони оживають, і от ввечері вони кудись біжуть.
2: Тут просто навпаки, він такий активний і, тобто, одразу каже, що просто одразу вдягається, він ще мешкає там не в місті, да, йому треба доїхати, от він розраховує цей час, щоб швидше доїхати. Ну, ладно, це просто я так вже, поки ви розповідали, згадали про це випадок. Тобто, на це вже треба звернути увагу і сходити до фахівця.
3: Так, краще сходити.
2: Угу.
1: А що відбувається в тілі людини під час тривожного стану? Пишіть нам симптоми.
3: Насправді чітко назвати якісь симптоми важко, тому що вони дуже індивідуальні, вони дуже варіабельні. Потрібно не забувати, що окрім просто відчуття тривоги, неспокою, можливо те, що от дуже часто кажуть, в мене ніби ком в горлі, є ще дуже багато соматичних проявів, які можуть казати, що все ж таки там є не фізіологічна, а патологічна тривога. Іноді пацієнти звертаються до лікарів суміжних спеціальностей, наприклад, синдром постдражного кишківника, синдром циклічної рвоти. І коли їх вже направляють до психіатра, і ми починаємо збирати анамнез, ми розуміємо, що стан почав зароджуватись набагато раніше, коли цього ще не було. А вже до нас вони потрапили в такій ситуації. Насправді, пацієнти з тривогою можуть відчувати втому, відчуття підсиленого серцебиття, відчуття задухи, і це не обов'язково вже там панічні атаки, просто такі, як от відчуття перебоїв. Вони кажуть, в мене нема панічних атак. Ну, я читав, що це таке, я знаю, в мене їх немає, але в мене постійне відчуття якогось внутрішнього ніби тремору, в мене трясуться руки, в мене пітніють долоні. Я постійно знаходжусь в якомусь стані напруги внутрішньої. Мені постійно здається, що я натягнутий як струна, і я не можу розслабитись, я не можу видихнути і просто лягти відпочити. Я не можу викинути думки з голови, які от мене, от як Вікторія Вікторівна дійсно казала, вони в них як пластина. Вони кажуть, я не можу перестати думати про це. І насправді цей стан дуже виснажуючий. І дуже часто, коли вони вже потрапляють до нас, вони кажуть, в мене просто вже немає сил. Я втомився думати, я втомився переживати, в мене нібито все добре, немає ніяких зовнішніх чинників, а я постійно відчуваю цю напругу, я не можу заспокоїтись, я не можу розслабитись. І чаще за все вони дійсно кажуть, я просто хочу відпочити, я вже не можу, я просто, дайте мені щось, я просто хочу розслабитись і от побути в спокої.
1: На жаль, зараз люди не звертають увагу на те, що з ними відбувається ментально, а вони звертаються, ну, це теж добре, що звертаються до гастроентерологів. Дуже багато скарг зараз на гастрити.
3: Так, дійсно.
1: Гастродуоденіти, на боль у спині, на мігрені. Тобто це все хвороби, з якими ми йдемо до загальних лікарів. Але зараз дуже ми інформовані, і лікарі загальної практики часто направляють пацієнтів до психіатрів.
3: Так, дуже часті, добре. Вибачте, що вас перебила, кардіологія. От кажуть, так. Я в мене був і ЕКГ, і УЗД серцю робили, в мене все добре. Я
1: грудна
3: вам 30
1: жаба
3: років
1: зараз.
3: Так. Головні болі постійні, які носять постійний характер. Тобто такі.
2: А про що це свідчить постійні головні болі?
3: Це можуть бути головні болі напруги на фоні тривоги. Так само з підвищеним тиском, коли ходять по кардіологам, терапевтам і намагаються цей тиск знизити там соматичними препаратами, скажімо так, антигіпертензивними, але тиск не падає, тому що це тиск напруги. І коли вони вже доходять до психіатрів, починають приймати терапію, цей тиск дійсно зникає, все нормалізується.
1: За тиждень або за 2 тижні можна позбутися всіх цих скарг. І вчора я розмовляла з жіночкою, і вона говорить, що у неї прояви роздраженого кишківника і метеоризм, і це до лікаря-психіатра, тому що я була у всіх спеціалістів, у ендокринологів, гастроентерологів, кардіологів, І вони не знаходять причину, мабуть, це до вас. Я говорю, да, так, це до нас. І це швидко лікується.
2: Ну, це саме перенаправляють лікарі, да, там спеціалізовані, да, там кардіолог, гастроентеролог до лікаря-психіатра, чи людина вже самостійно доходить до лікаря-психіатра. Просто мені все одно цікаво, да, як працює в нас перенаправлення.
1: Перенаправлення є, але за не дуже багато,
3: так,
1: на жаль.
3: І вони не дуже якісні.
2: Ага.
1: І багато лікарі ж лякаються психіатрів.
2: Самі лікарі.
1: Самі лікарі і лякаються наших препаратів.
3: Так.
1: І осуджують, коли чують, що ті чи інші пацієнти приймають антидепресанти, це жах, як ви можете, і що потім буде дуже болюче після прийому цих препаратів, ліків. Ну, на жаль, це є досі, але вже також багато лікарів освічених.
2: Ну, через те, що вони не знаю.
1: Не були на фармакології на третьому курсі.
2: Да, просто так. Всі ж якось навчаються одинаково, да?
1: Так.
2: Ага.
1: І якщо ви це розумієте, то я теж це розумію, ну просто ми розводимо руками, що ми скажемо.
2: Ага.
1: Психоосвіта – це дуже важливий крок у нашому суспільстві. Психоосвіта, яка допоможе нашому населенню, а зараз населення 80% нуждається.
2: Потребують
1: лікування у психіатра, у психотерапевта, навіть у психолога. 80%.
2: Ну, я от навіть знаю, що можна як… Ну... профілактично, поправте, можливо, я невірно скажу, да, приймати антидепресанти наразі сьогоднішнього дня, тому що велика кількість стресу, все одно ми це не витримуємо, і краще зараз, якщо лікар-психіатр чи ні.
1: Це дуже важлива тема і корисна, тому що профілактично приймати ліки не треба.
2: Так.
1: Якщо у вас є прояви депресії, якщо у вас є дефіцит серотонину, дофамину, і це ми бачимо клінічно, при опросі, тестування, то вам треба приймати ліки. Якщо у вас нічого цього нема, ви не може, ви не помітите, що ви його
2: що приймаєте.
1: Тобто він зараз, це дуже много спорів. Так?
2: Щодо того, що
1: щодо
2: треба,
1: того,
2: чи не треба,
1: треба. Чи не треба. Но зараз ми всі живемо у масованому вибросу кортизолу. І якщо у нас є адаптація, вона є не у всіх. І ми не зважаємо на те, що ми погано спимо, знижений апетит або
2: навпаки
1: повишений апетит, підвищений апетит. І це все можуть бути прояви тривоги або депресії, або посттравматичного стресового розладу, або розладу адаптації з тривожною, депресивною реакцією, з порушенням емоцій, поведінки. Десь дуже багато різних нозологічних форм. І якщо є ці прояви, то треба лікуватися. І це все дуже швидко минає.
2: А як же роки? А як же залежність?
1: Залежності
2: від антидепресантів.
1: І всі лікарі, у кого є диплом медичної освіти, всі це повинні знати, що залежності антидепресанти не
3: формують.
1: Не формують.
3: Просто не можуть.
1: Вони не токсичні. Це не яд і не то, що неможливо говорити в ефірі. Тобто це не препарат, який викликає залежність. І це треба, повинно це знати і нам, і лікарям, і фахівцям, і суспільству, яке нуждається.
2: Потребує,
1: яке,
2: да,
1: потребує
2: лікування.
1: Лікування і турботи.
2: Просто через те, що через це страхи ми ж потім маємо, ну, дуже негарну картину. От, наприклад, до вас, да, з тривожністю приходять на початку, да, її там, проявив. Ну, навпаки, да? Коли вже настільки погано, коли вже...
3: Коли вже просто це настільки декомпенсує пацієнтів в повсякденному житті, що вони розуміють, ну добре, ну психіатр, ну ок, піду до нього, але ну треба щось...
2: Вже на все згодна, да? Тільки стало би краще.
3: Так.
2: Але якщо б вони прийшли би на початку, да? Це ж можна було би зняти, да, ті симптоми швидше, краще...
1: Покращити якість
2: життя.
3: Так.
1: І не було б привідів до стаціонару.
2: А як взагалі, от як ваше спостереження, як відчуває себе людина, яка вперше потрапила до психіатра? Чи немає, знаєте, такого, боже, якщо я вже зайшла в стіни психіатричної лікарні, то тут тільки білий халат, а рубашка, і все, я вже якась божевільна. От як ви вважаєте, як змінюється саме перший раз зустріч з вами в стінах психіатрії?
1: Ну, з Гретою зустрічаються у стаціонарі не з приводу самозвернення, на жаль, а з приводу вже того, що це потрібно, і вже вчора. Ну, це цікавий опит.
3: Скажіть, будь ласка. Насправді, дійсно, ті пацієнти, які потрапляють в стаціонар, їх ставлення до нас змінюється в силу зміни їх психічного стану. Тобто на початку в деяких відсутня, наприклад, критика. Вони взагалі не розуміють, чому вони потрапили, навіщо вони потрапили. І всі навкруги винні, родичі, близькі, друзі, лікарі, і всі вороги. Потім, коли вони дійсно бачать різницю, вони розуміють, що так, був епізод хвороби, і прекрасно спілкуємось. У них дуже лояльне до нас стає відношення. Ми їм пояснюємо, що в разі погіршення, там пояснюємо, на що треба в першу чергу звертати увагу, що вони будь-який час можуть прийти до лікаря-психіатра, отримати допомогу, консультацію, не доводячи свій стан до стаціонару.
2: Угу.
3: Коли пацієнти або іноді навіть їх родичі просто за компанію приходять з якимись скаргами вперше, і раніше в них не було такого досвіду, відчувається певний дискомфорт, певний страх, що якщо я вже звернувся до психіатра, то я сам підтвердив те, що зі мною, напевно, щось не так. Я вже не такий, як інший раз, я вже на цей крок наважився. Але згодом, коли ми пояснюємо, що для чого, які препарати, що всі препарати проходять клінічні дослідження, психіатрія, не дивлячись на те, що вона таку, як ми її знаємо, вона досить молода, але вона дуже стрімко розвивається. І те, що було раніше, те, що ми бачимо в кіно, в фільмах, там, якихось, я не знаю,
2: це не є
3: там, форуми читають. І ці уявлення, вони спотворюються, тому що психіатр зараз це такий самий лікар, як терапевт, кардіолог. Чого до неврологів всі ходять і п'ють в них з рук антидепресант, де коли їх призначає психіатр, їх не п'ють. І кажуть, що ви з мене робите овочі.
1: Хоча неврологи не мають права призначати антидепресант.
3: І в них п'ють, тому що це призначив лікар-невролог, а не психіатр.
1: Тому що нервове захворювання – це до неврологу, це не до психіатра.
2: А до психіатра ходять божевільні.
3: Так, так, вважають, що так.
2: А от ті пацієнти, які у вас, от вони відчувають себе божевільними? Чи вішають ярлики на себе самі вони? Чи там їх родичі кажуть, ну все, в мене там вже донька божевільна раз?
3: Насправді це складне питання. Чому? Тому що є приклади, коли сім'я, близькі люди, друзі підтримують. І навпаки допомагають лікарю встановити контакт з пацієнтом, uh-huh. щоб до нас прислухали, щоб пацієнт бачив нас не ворога, просто хто хоче його там, не знаю, покарати, тому що він не такий, або просто його там, щоб він постійно спав, приглушити. Ну так дійсно вони кажуть. Я зараз, от мене родичі привели, ви мене зараз загрузите, я буду лежати. От все. От цей, і коли родичі і близькі люди дійсно на стороні лікаря, на стороні пацієнта, і в них головна ціль допомогти, взагалі складностей не виникає. Тобто пацієнт себе почуває ок. Він uh-huh. розуміє, що він так само пішов до психіатра, як там, якщо йому за потреби, він піде там до терапевта або гастроентеролога. Але велика кількість людей, навіть батьків, коли потрапляють їх діти на стаціонар, починаються сльози, що це кара Божа, і що ж вони зробили не так, і всі в них були розумні, з вищими освітами, а от така дитина, і як їм тепер сусідам дивитись в очі, а скажіть, що сказати, коли ми прийдемо з лікарні, де ми були, що ми лікували. І ми намагаємось пояснити їм, що в цьому немає нічого страшного. Психіатр не ворог. Психіатрія – це така сама наука, така сама лікарня, як будь-яка сусідня, в якій вони були або там знаходяться неподалік від нас. Але для сприйняття їм більшості, не всім, дуже важко це зрозуміти. Все ж таки, не дивлячись, що зараз 21 сторіччя, стигми, які укорінялися на протягом
2: за всі роки,
3: вони складно піддаються осмисленню по-іншому, що психіатрія – це ок.
2: Тобто, все одно трошечки змінюється.
3: Змінюється, так. З молодим поколінням, там 35, там, до 35, взагалі немає ніяких проблем. Вони відчувають себе не так, вони просто йдуть і, там, до психолога. Психолог направляє до психіатра, тому що бачить. Вони йдуть до психіатра без жодних питань. А частіше, складніше все-таки з людьми, хто старше. Тому що все ж таки вони вважають, що до психіатра звертаються лише геть божевільні, неповноцінні, і лише люди, які загрожують соціуму, і взагалі їх треба десь там всіх закрити і тримати. Хоча вони так само спілкуються, дружать, працюють з людьми, які можуть приймати терапію, які можуть бути під наглядом психіатра і навіть про це не здогадуватись.
2: Це нормальна людина. Звісно. Але от з ваших слів зрозуміло, що людям важко прийняти ці діагнози, да, які там з психічними розладами. Як саме ви допомагаєте прийняти, бо поки людина не зрозуміє, що з нею відбувається, і складності будуть в лікуванні. Як ви супроводжуєте самих пацієнтів, самих родичів цих пацієнтів?
3: Те, що ми можемо зробити, наприклад, я можу сказати за себе в стаціонарі, а ми намагаємось простими словами пояснити, що трапилось. Що відбувається з людиною, чому так відбувається, якщо ми можемо на це відповісти, угу. Тому що не на все ми дійсно можемо. Але ми намагаємося просто пояснити, що треба для того, щоб людина продовжувала себе почувати добре, які дії. Ми дуже часто рекомендуємо пацієнтам, яким можна, наприклад, після там на фоні медикаментозної терапії, якщо ми бачимо, що їм важко сприйняти обставини і нову ситуацію, в якій вони опинилися, звернутися до психолога, до психотерапевта. Ми намагаємось донести до рідних людей, які оточують людину, що з нею все нормально, не потрібно до неї якогось особливого ставлення, чи боятись, чи не довіряти їй, тому що вона лікувалась в психіатричній лікарні. З нашої сторони це єдине, що ми можемо зробити. І дійсно робимо. Тобто ми намагаємось просто донести до людей, що потрібно робити, до чого потрібно прислухатися для того, щоб пацієнт відчував себе добре. І в першу чергу ми пояснюємо, що це не кінець життя. Ми намагаємось пояснити, угу. Що відбувається.
1: Ми можемо зменшити стигму, якщо ми будемо проводити психоосвіту і говорити з пацієнтом о том, що це не хвороба душі, а це проблеми на рівні нейромедіаторної системи.
2: Угу.
1: І це дофамин, серотонін, гормони. Норадреналін, адреналін. І ці гормони, тканеві нейромедіатори, вони повинні бути в нормі, щоб не хворіти тим чи іншим захворюванням у психіатрично-нозологічної перечні.
2: Можна питання? Ви так зараз сказали, це не хвороба душі. Багато років навпаки кажуть, що це дуже важке лікування саме через те, що прийшов до травматолога, ми бачимо, що нога поломана, да, ми знаємо там, як її скласти. Я сказала простими словами. Ми прийшли до гастроентеролога, побачили кишківник, зробили там, попили ліки, а тут казали такі речі, це ж болить душа, а душу дуже важко діагностувати і зрозуміти, що ж там відбувається.
1: Є прояви, є симптоматика, яку ми знаємо, яку ми вивчаємо, наш досвід, наша насмотреність, наша обізнаність дає нам можливість поставити ті чи інші діагноз. І призначити лікування. Тому це просто захворювання.
2: Угу.
1: Це не не захворювання душі.
2: Це навіть краще зрозуміти, що це є якось контролюємо. Тобто ми здали аналізи, побачили, що там якісь гормони є не в нормі, підреагували, і ми вже відчуваємо себе краще.
1: Ще треба знати в час, коли потрібно знати. Лабораторії працюють тільки зранку, треба здавати і ввечері, і вночі у нас коливаються гормони протягом дня. І це не обов'язково здавати гормони. Є прояви того чи іншого захворювання. І ми їх бачимо. І вони повинні укладатися в ту чи іншу форму нозологічну. І согласно діагнозу ми потім підбираємо ліки.
2: Я думаю, що навіть ця передача вже дасть багато розуміння людям, що це не так страшно. Ну, дійсно, не так
1: страшно. Це дуже не страшно. Зараз дуже новий підхід до лікування. Зараз дуже багато гарних ліків, які працюють і добре працюють, дійсно. І можливо отримати результат через 2 чи 3 тижні. А мабуть, і через...
2: Один тиждень.
1: Так, один тиждень.
2: Тобто немає таких ліків зараз, що вони ще додатково викликають галюцинації.
1: Нема. Ні. Ну, якщо ти не захочеш ці галюцинації мати і не купиш їх десь там за углом. Мій вчитель говорив, що виліковуються 30%, 30% виліковуються і повертаються до стаціонару, і 30% не виліковуються. Зараз на тлі тої терапії, яку ми маємо у стаціонарі, виліковується навіть, ну, мабуть, 95%.
3: Думаю, так.
2: Прям виліковується.
1: Прям виліковується.
2: Тобто знімає, тобто він виписується зі стаціонару вже без діагнозу?
1: Без. З виздоровленням.
3: Так, ну, діагноз...
1: Медикаментозна ремісія.
3: Так, він просто виходить
1: тобто, сформирована медикаментозна ремісія, потім він може повернутися, і це буде 50% на 50% від тих 95%. І тільки 5, а мабуть 3% не виліковується. І це дуже хороший результат.
2: А добре, тоді в мене ще одне запитання до вас, до лікарів. А ще є сезонність, так? Ну, так казали. Ну, будь ласка, ну давайте вже все, що в нас тут накопилося, сезон.
1: Сезонність є, але вона присуща для кожного своя. Хтось буде хворіти літом,
2: влітку, да.
1: Влітку і в зиму, а хтось буде весною і в осені.
2: Ну, є ж такі два у нас сезони, це весна і осінь, коли там кажуть, що все, психіатрії немає навіть маленького куточку, тому що всі зараз з загостренням. І саме весна і осінь – це прямо такі класні…
1: Це більш характерно до депресивних станів. Коли нема сонця, коли є люди сонцезалежні. І це реально є, але зараз ми це не оцінюємо як сезонне захворювання, але у майбутньому, коли ми перейдемо на МКХ-11, ми будемо це вже оцінювати як сезонну хворобу, депресію. Ми сонцезалежні, особливо
2: ну, добре,
1: перед
2: глазами. Ну добре, восени ж сонце достатньо.
1: А сил вже нема.
2: Тобто ми здулися за зиму.
1: Так, ні, ну, сезонна депресія – це більше в осені. Психотичні якісь епізоди – це більш весною. Но зараз в стан війни практично нема психотичних епізодів. І ми це відмічаємо у стаціонарі, у нас практично нема повторювань загострень, які були раніше до війни. Но зараз дуже багато реактивних станів, депресивних станів, тривожних проявів посттравматичного стресового розладу. Оце цього дуже багато.
2: І це також страждають як молоді, да, люди, так і...
3: Так, звісно. Віку немає. Дуже часто, особливо там діти, я не знаю, онуки, коли бачать, що там з бабусею, з дідусем, ну, зажурилися, кажуть, трошки. Ну, все ж таки, людина не молода. Дуже часто не звертають на це увагу, що, можливо, їх треба показати спеціалісту, можливо, треба звернути на них увагу. А вони лежать цілими днями, ну, стали менше їсти, ну, походали. Ну, там, каже, ну, серце болить, ну, вона вже старенька, ну, що ви хочете від жінки там або від дідуся? І просто цей момент втрачається. Не потрібно забувати, що дуже високий рівень.
1: Погані прояви цих захворювань. Це погано закінчується.
3: Так, ось.
1: Іноді.
3: Навіть у літньому віці.
1: Не будемо говорити, як?
3: Тобто, навіть у літньому віці. Не лише з цим, в таких ситуаціях життєзагрожуючих опиняються молоді люди по якимсь там причинам або хворобі. Ні, але про це стараються...
2: Це мовчати.
3: Ну, людина вже пожила.
2: Що вже з неї взяти, да?
3: Так, дуже часто це насправді. А звертаються іноді проводять, коли... Це ж саме з деменціями. На них просто не звертають увагу. На початку, коли можна їх ну, якщо так можна сказати, продуктивність продовжити, тобто, щоб не такий різкий спад шов. І дуже часто звертаються вже коли, ну, вже коли проблема є, і всі її бачать, і всі її помічають. А на початку кажуть, що...
2: А як виглядає той початок? Можливо, ми зараз можемо про це поговорити, щоб люди подивилися на тих, хто їх наразі оточує.
3: Дуже по-різному. І що я запам'ятала,
2: хоча б такі червоні пропорції.
3: Залишилось у минулому місяці, десь в кінці, до нас поступила жінка, 61 рік.
2: Молода.
3: Дуже ерудована, дуже інтелігентна, інтелектуальна, дві вищі освіти, бібліотекар, постійно читає книжки, продовжує читати. Угу. Але там незадовго до госпіталізації в неї була психотравмуюча ситуація, її переживання були конгруентні тій ситуації і розцінили це як реактивний стан. Ну, тобто вона залишилася в цій ситуації одна, і коли вона розрішилася, переживання залишились. Ми її полікували, відправили додому, все було добре, і просто сказали їй приходити іноді, показуватись. І в процесі бесіди вона, я щось в неї спитала, чи про що вона вчора, як вона провела день, чи що вона їла, щось таке. Вона посміхнулася і каже, ой, не пам'ятаю. І в нас є спеціальний тест, його можна дати, він у нас є в доступі, він не складний. І те, що ми бачимо ззовні, зовсім не відповідає тому, що є всередині. І тоді ми подумали, що так, скоріше за все, це початок.
1: Адже, ну, деменція.
3: Так, деменція.
2: Вона бібліотекар, да? І я знаю, що багато є і освітян, які проходять лікування. І, на жаль, особливо я чула такі моменти, коли роботодавець телефонував і казав, що він начебто знає, що людина лікувалася, чи можна так зробити, щоб вона не поверталася, бо є страхи щодо того, що вона повернеться там у дитячий садочок, наприклад, да? Там, чи ту ж саму бібліотеку. Як тут взагалі бути? От, чому ж люди і не йдуть, буває, до лікаря? Да? Вони бояться, що про це дізнаються, що вона потім залишиться без роботи, що її будуть осуджувати, що вона вже ну, якась не така. Хоча ж вона ж, ну, як я розумію, да, вилікувалась як від гастриту. Да?
3: Okay.
2: І чому вона не повинна? Але вже люди дуже так до неї можуть ставитись з упередженням.
3: Тому що стигматизація присутня.
1: Є закон. От розвійте нам, будь ласка, міф, обліку нема.
3: Обліку, да? Немає. Не можна просто подзвонити в лікарню, спитати, там лікуються такі чи така. Угу. Вам ніхто не скаже. Ну просто ніхто на це не має, угу, права. Отримати інформацію про діагноз пацієнта, чи проходить він лікування, чи не проходить він лікування, можуть лише структури. Адвокат, суд і прокурор. Угу. Просто прийти і сказати, де лежить, який діагноз, ну вам ніхто не скаже. Ну це протизаконно.
2: Це зрозуміло. Це ж може, знаєте, сказати родичка, якийсь сусідці, сусідка пішла далі і так може дізнатися. Не просто про те, що, ну, таке ж може бути.
3: Може. Може, але...
2: Але ці люди мають право працювати далі.
1: Є різні групи захворювань. Так. Є психотичні, є невротичні групи. І це різний підхід до працевлаштування після того. І треба сформувати ВЛК, це
2: лікувальну
1: комісію. І вона рішає питання працювати у той чи іншій сфері, чи ні.
3: Угу.
1: І завжди... Обмеження у праці є тільки у психотичних груп захворювань. І там чіткі обмеження,
2: не?
1: І невеликі. І у невротичних груп, асоційованих зі стресом, нема обмежень. Тому не хвилюйтесь, звертайтесь до психіатрів. Обліку нема, ніхто не лишить вас праці, прав, загранпаспорту чи що?
2: Навпаки, мені зараз навіть піднімають питання, ну, наприклад, ВОЗ дуже зараз активно в цьому напрямку працює щодо прав і можливості людей з психічними розладами. Бо, ну, на жаль, і вони не знають своїх прав, да, і

0: сьогодні є деякі випадки, коли порушуються права в стінах стаціонару або амбулаторного лікування.
1: Не порушуються права у стінах стаціонару?
0: Ні, ну я ж не кажу, що у нас же ж країна та велика, ну можливо, да, але є у кожного свої якісь там особливості. Просто про те, що ми багато, навіть люди, які не мають психічні розлади, не знають своїх прав. І от є Quality Rights, це програма від ВОЗ, яка зараз дуже активно працює саме над правами та можливостями, що люди не потребують прямо довгого лікування в стаціонарі, що до них може виїжджати та ж мобільна бригада, де вони мешкають, і просто дивитися, як вони живуть, та підтримувати їх. І вони мають право на таке ж саме життя, як і інші. Не треба, на жаль, в людях є таке бажання закрити людей з психічними розладами і не випускати. Хоча я, знаєте, мені ніколи не страшно від наших пацієнтів. Бо я знаю, що вони знаходяться на лікуванні, вони підконтрольні, вони приймають ліки, вони зараз піклуються про себе. Але просто на вулиці іноді буває страшніше, ніж в стінах центру психічного здоров'я.
1: 100%.
0: Тому що ми не знаємо, хто нас оточує. І саме страшне – це коли людина дійсно не лікується. І цей стан загострюється, і там можуть бути вже також дуже-дуже різні прояви, да, навіть агресивні, які можуть загрожувати і нашому життю. Правильно?
1: Я завжди говорю, що це незвичайні люди серед нас, дивних людей.
0: Клас. Гарно сказано.
1: Так. Що ми вже... Що у нас по часу?
0: У нас час підходить, але все одно ще є запитання щодо депресії. Ми поговорили про це сьогодні коротко.
1: Потім ми ще більш детально о цьому
0: проговоримо. Да. Тривожність, можна таке запитання? Тривожність може, невилікувана тривожність може привести до депресії?
2: До депресії?
1: Тривожність думаю, може бути як проявом депресії теж, як симптомокомплекс. Депресія, тривога у одній нозологічній формі, це може бути. Може бути окремо тривожність, може бути окремо депресія, може бути між собою пов'язана. Депресія з тривогою.
0: Добре, і що тоді можна на запитання? Я знаю, що ви лікар, який займається людьми дорослими, але чи може мати побачити прояви тривожності в своєї дитини, коли вона там, ну, наприклад, 7 років? І на що треба звернути увагу, да, ну, щоб ну, також це не загострити?
2: Напевно, мені важко відповісти на це питання, тому що все ж таки я з дітьми взагалі не працюю, я не бачу їх, не знаю, як це відбувається, але те, що можна сказати, у підлітків так. У періоді пубертату, тобто дуже часто на багато речей у поведінці, у емоційній сфері батьки закривають очі, тому що вважають, що це просто перехідний вік, і все буде добре, і нічого страшного, переросте і так далі. Проте у підлітковому віці, звісно, бувають і тривожні розлади, і депресивні. І за рахунок того, що там ще нема сформованої особистості, такому язвімом. Ну, такому тендітному і ніжному віці закриття очей батькам на ці проблеми можуть призвести до негативних наслідків. Тому що все буде просто списуватись на те, що це такий вік.
0: Да.
2: І все зміниться.
1: Я можу відповісти, у мене багато діточок, і от певні признаки – це занурюються у себе, пізно лягають і пізно прокидаються уранку. Знижений фон настрою. Особливо вранці. Все як у дорослих. Перелякані. Якщо щось
0: відбувається, да.
1: Стукне, грюкне, вони будуть вздрагивати. Це прояви НРС. Це теж може бути проявом зараз тих жахів, які у нас окружають, на жаль. Моя вчора всю ніч плакала. Забери мене
0: від цього жаху,
1: забери мене, будь ласка. І всю ночі з нею розмовляла, щось їй розповідала, казку читала, поки вона не заснула. Так що звертайте увагу на прояви ментального здоров'я своїх діточок.
0: Да, а я вчора таку теж дитина вже спала, і я думаю, ну, мені краще, щоб він прокинувся від гучного телевізору, але не від страху, тому що, ну, дуже було гучно. І сьогодні прокинувся, навіть не знаю, що було вчора. Я цьому, ну, тішусь, але так може бути не кожного разу, бо колись, да, може бути більш чуттєвий сон. І ми повинні підтримувати своїх діточок. І навіть з дітками треба також не боятися звертатися до дитячих психіатрів. Вони є, вони також там не нашкодять вашій дитині. А хоча б проконсультуватись, це, ну, не завадить
1: таку,
0: та, чи все добре. Бо коли приходить до дитячого психіатра у 7 років, через те, що треба йти в садочок, і тут вони виявили, що дитина не розмовляє, це вже запізно.
2: Насправді, от, на відміну від дорослих лікарів, чомусь педіатри саме, вони дуже активно направляють до психологів дитячих, до психіатрів. У мене друг, він педіатр. І навіть не лише він, а просто от він розповідає про свою роботу, як звертаються там до них батьки, і вони дуже ретельно звертають на це увагу. І дійсно, от за це педіатрам прям респект, тому що вони дуже в цьому плані уважні, тому що вони розуміють, напевно, що вони, на них велика відповідальність, вони працюють з дітьми, і от вони дуже часто питають, порадьте гарного психіатра дитячого, тому що от ми, нам привели дитину, ми побачили, порекомендували батькам, а батьки сказали, так, добре, ми підемо.
1: А коли спеціалісти, лікарі, вони не бачать відповідальність перед дорослою людиною?
2: Тут
1: якщо це
2: питання.
1: Терапевт, чи невролог, чи гастроентеролог,
2: тут
1: відповідальності
2: них,
1: нема.
2: Саме найгірше, коли ці лікарі навіть
0: дітей
2: говорять.
0: Ще жалко, а вас ні.
2: От дійсно, так, вже все.
1: Ви ж дорослі, самі якось справитесь.
2: Ну, виживете, перетерпите. І дійсно, саме погане, що лікарі говорять, що до психіатра не треба йти. В тебе не все так погано, так. Звернись до невролога. Йди до, сходи на масаж, йди там ще кудись, візьми відпустку, але не до психіатра.
1: У мене був досвід, коли вузький спеціаліст, коли вона дізналася, що її пацієнтка приймає антидепресанти, які я їй призначила, вона сказала, ти що з глузду з'їхала, їж шоколад, яка там депресія, лікує її шоколадом. Вона говорить, яким шоколадом, я і так не влажу ні в чого.
0: Ви знаєте, це вона турбувалася про вас, бо вона ще не їсть шоколаду, і в неї вже буде другий епізод депресії, але вже тема буде інша. А ще й розлади харчової поведінки.
1: О, да.
0: Тобто,
1: це теж є.
0: Можливо, це піклування про психіатрів для того, щоб ви залишили,
1: щоб була
0: постійно була робота.
1: Або ми інколи відпочивали, все ж. Коли вони їдять шоколад, щоб ми відпочили. Дуже вам вдячна, Грета.
2: Дякую вам, що
1: сьогодні
2: запросили.
1: У студії була Грета Помян, психіатриня, виконуюча обов'язки гострого жіночого відділення. Також моя чарівна співведуча, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», чарівна жінка.
0: Дякую. І неперевершена Баскина Вікторія, кандидат медичних наук, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, просто чарівна, неперевершена Вікторія.
1: І це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському. Дякую, що ви з нами.
3: «Ігри розуму». Поради психолога та психіатра на

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: чутка. Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку Гаваї в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Замовлення реклами 048-740-5010.
8: Соціальна реклама.
9: Привіт, Совиняча.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.